Dīva tava un dāla un svātogura vārdā svieteikungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žēlastību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svātogura vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saimu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žēlastību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dīva tava un dāla un svāto gora vortā, Kungs ir ar jums. Uzklausi, Kungs, manu balsu, kad es saucu uz tevi, mana sirds soka par tevi meklēt jo vaigu. Kungs, es meklēju tavu vaigu, nāpslēp to no manis. Alleluja! Dargī kristumi ticēgī šodien lieldiņu septēto svādina. Uzticāsim Dīvam savas vajadzības un arī sagatavosim savas sirdis. Tagad klusumā breidī nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vortim, torbim un nūlaidēbu. Munā visu leloko vaina. Todēļ es leucu visu svātoku jaunavu Mariju, visus engeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlauk par mani kungu mevsu Dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs, un pīdevis mevsu grākus, lai mevs īvat mevšēgajā dzīvē. Kungs, apsažāloju par mums. Kristu, apsažāloju par mums. Kungs, apsažāloju par mums. Gūds Dīvam augstumos un mīrs virs zemes labas gribas cilvēkiem, slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlaucam Tevi, cildinojam Tevi, pasiteicam Tev, jo lela ir Tava gūdēba, Kungs Dīvs dabasu karali, Dīvs visu varenais Tāvs, Dīvs vīnzimušais Tāvs, Jēzu Kristu, Tu, Kungs Dīvs, Dīva Jārs, Tāva Dāls, Tu nūcēji pasauļa grākus, apsažāloji par mums. Tu nūcēji pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie Tāva labos rūkas, apsažāloji par mums. Vīnēgi Tu esi svāts, vīnēgi Tu esi Kungs, Tu visu augstais Jēzu Kristu. Ar svātū goru, Dīva Tāva gūdēbā. Amen. Lūksimēs. Kungs, labvielēgi uzklausimēs un lūkšanās, lai ticū cilvēku dzimumu pestētojam, kas gūdēbā sēž pie Tavas labos rūkas. Jautam, ka saskaņā ar savu apsūlējumu, Jis ir ar mums līdz laika beigumu. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvoja un valda svāto gara vīnēbā, Dīvs visūs mevšu mevš.

Lasījums no apostola darbiem. Pēc Jēzus uzkopšanas debesos apostoļi atsagrīza uz Jeruzalemi no kolna, ko sauc par Eļļas kolnu, un kurš ir tuvu pie Jeruzalemes sabata gojiņa attolumā. Un jī atgūši uzkopa augštelpā un tur palika Pīters un Jons un Jākubs un Andrejs, Filips un Tomas, Bartolomejs un Matejs, Jākubs Alfeja dāls un Sēmans centēgais un Jūda Jākuba broļs. Jī visi vienprotīgi pavadīja laiku lūkšanā kopā ar sīvītiem un Mariju, Jēzus moti un jo broļim. Tis ir Dīva vārds. Es redzījušu Dīva lobumu. Es redzījušu Dīva lobumu. Kungs ir mana gaisma un mans globies, nu ko man bētīs. Kungs ir manas dzīvības sorgs, par ko man baļoties. Es redzījušu Dīva lobumu. Vienu es lūdzu no Kunga, tu tik vien vēlējos, ka varētu dzīvot Kunga nomā visos mana mūža dīnos, lai redzētu Kunga laipnību un ītu jūs vietniecā. Es redzījušu Dīva lobumu. Uzklausi, Kungs, manu balsu, kad es saucu uz Tevi, apsažāloj par mani un uzklausi mani. Mana sirds soka par Tevi, meklējo vaigu, Kungs, es meklēju Tavu vaigu. Es redzījušu Dīva lobumu. Lasījums no svāto apostuļa Pītera pirmos viestuļas. Prīcējieties, kad jūs iemat daļēbu Kristus cīšanos, lai jūs varētu prīcoties un līksmot arī tot, kad atsaklos jo gūdēbam. Svietīgi jūs esat, ja jūs uz nūņīvoj Kristus vorda dieļ, todēļ, ka virs jums mīt gūdēbas un Dīva gors. Tomēr, lai neviens no jums nacīš, kā es Labkava vai Zaglis vai Ļaundars, vai kā es vešu lītu korotojas, bet jo jīs cīš, kā kristēgais, tad lai nav skatotu par kaunu, bet gan lai slavē Dīvu šimā vordā. Tis ir Dīva vords. Alleluja, alleluja, alleluja. Es jūs uznāstošu kā boriņus, es aizjau nokšu pie jums, lai īprīcinotu jūsu sirdis. Alleluja, alleluja, alleluja.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Jonis.
1: Gods tev, Kungs.
0: Tajā laikā Jēzus pacēla savas acis uz debesīm sacīja: Tava stunda ir pienākusi. Pagūdinoj savu dēlu, lai dēls pagūdinotu tevi, un lai visiem, kurus tu jam devi, dovotu mūžīgo dzīvi. Tai, kā tu jam esi devis varu porik vīnu mīsu, bet mūžīgo dzīvi ir tei, ka jī atzītu tevi vīnēgu patīsu dīvu un to, kuru tu sevtēji, Jēzu Kristu. Es tevi pagūdinoju vier zemes, izpildēju darbu, kuru tu man biji uzdevis da izdaliet. Un tagad pagūdinoju mani tu, tavs, sevis poša prīkšā, ar to gūdu, kāds man bija pie tevis, pirms nakai pasaules topa. Es atkloju tavu vordu ļaudim, kurus tu man devi no pasaule. Ībēja tovi un tu jūs atdevi man, un jī īvāroja tavus vordus. Tagad jī ir atzinuši, ka viss, ko tu man devi, noktu no tevis, jo vordus, kurus tu man uzticēji, es nodevu jim, un jī tūs pieēma un patīši atzina, ka es esmu izgojis no tevis un īticēja, ka mani esi sevtējis tu. Es lūdzu par jim, es lūdzu navas par pasauli, bet gan par tim, kurus tu man devi, todē, ka jī ir tovi. Un viss munējais ir tavs un tovējais mums, un jī mūs es esmu pagūdinots. Es vairs nesu pasaulē, bet jī ir pasaulē, un es aizeju pie tevis. Tas ir Kunga vords.
1: Slāve Tev, Kristu.

ietvargi kristumticēgīm. 40. dīnā pēc savas augšanceušanos Jēzus uzkopa dabasūs, bet jo mocekļi vēl dažas dīnes bija pulcējušīs pādējo vakariņu namā, lai svinātu Eukaristiju un sasagatavotos svēto gara atnokšanai. Šos dienas evangēlija fragmentā mēs šodien dzirdējam Kristus augsto prīstera lūkšanu, kas tika veltieta par mocekļiem un par tiem, kas īticēs jo vordim. Pēc debesīs uzkopšanas Jēzus vairs nabēja mocekļu vidā taidā veidā, kā pirms tam es atsagrīze pie tāvu un apsūlēja svēto garu vasaras svētkūs. Izveidojot baznīcu starp dažādām tautām, es palika savu ticēgu vidā, arī šodien mūsu baznīcām, lai katrs spētu ticēt un pasaļauties uz jū. Esam dzirdējuši, ka Kristus ir dibinojis baznīcu, kurā esam ītverti, lai atrastu ceļu pie Dīva un kristības sakramentā kļautu par jo bārnim. Baznīca mēs varam saliecināt ar pestēšanas vortim, pa kurim ieejam, īpazaistam kungu mīlestību, kurā cenšamies dzīvot saskaņā ar evangēliju, pildot baušļus, mocūtīs, kas ir grāks, atsateiktīs no ļauno, un tas ir ļoti svarīgi, lai saglabotu dvieseles skaidrību līdz šos dzīves atstošanai. Jēzus mocekļu vidā valdēja mīlestības gors pret Dīvu un tivokū, un jītū parodēja arī savu uz darbūs, aplīcinodami ticēbu un darot labu, kur viņi goja. Jēzus sacēja, no to visi pazīst, ka jūs esit mani mocekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Lauk arī mūsu uzdevums – mīlot Dīvu un tivokū. Ja kāds otru tik ļoti mīļoj, tad būs gatavs darīt visu īspējamu, pat atdūt savu dzīvību. Lauk Dīvs tai mīļoja pasauli savu radēbu, kas sevtēju savu dālu mūsu pestīšanai. Visa Jēzus dzīve ir virzējusies uz šo stundu, uz Kristu, augšanceušanos un gūdēbu. Joņa evangēlijā Kristus netiek attālots tikai kā cīšana vītam, bet kā arī pagūdinošanas vītam. Tas pilnīgi maina cilvēka skatījumu uz cīšanu. Pasaule parasti gūdēba saistā ar spāku panokumim, ar bagotēbu vai slavu. Romīšu impērijā gūds bija cīši saistīts ar cilvēcisku varu un uzvaru jebkaidos gadējumos. Uzvarātoja reikoja triumfa gojīnus, kurus pavadēja muzika, zīdi un peuļi. Bet Jēzus gūdēba atsaklojās breidī, kad izteik, pazemots, nūdūts, pīsists Kristā. Cilvēkam, kas ir toļi no ticēbas rītum, tas līkās neizprūtami. Dīva varenība atsaklojās mīlestībām, kas sevi pilnīgi atdūt. Viesturi ir pilnā ar valdnīkiem, kuri izmantojuši savus spākus, egoisma dienu, bet Kristus vara izapaužās tajā, ka es glopi ceļu augšā, pīdūt un vecilvāku dzīvībā. Ko nozīmē pazēt Dīvu? Pazēt nanozīmē zinot visu par Dīvu. Zinot visu nimos nav īspējams. Mēs varam ļoti daudz zinot par kaidu. Lasiet gromatas, bet to vēl nevar saukt par pazēšanu. Pazēt nozīmē būt
attīcēbos, regulāros. Tāpat, kā cilvēki pazīst savu moti, tēvu, bērnus, draugus, ne nu izlasietam gromatam, bet nu kūpēgi pavadieta laikam. Jēzus saka, te ir mūžēko dzēve šaidas attīcēbas ar tīvu, dzēves reālas, todas, kuros dīvam teik veltiets laiks. Navas tikai atsevišķi brēži, kod dzēvē palīk grautai. Un šeit ir kāds praktisks jautājums. Cik bīži es pavadu laiku ar dīvu? Ne tikai svādinēs bazneicām, ne tikai to, kad kaut kas nūticis un man vajadzēja palīdzībam. Dīnā ir 24 stundas, nedēļā 168. Cik no tom ir atvēlētas dīvam? Tagad ir mūsu laiks, ko izmantot, lai svādarietu savu dvieseli. Lai svādarietu vispirms savu dvieseli un arī savu tuvāko dvieseles. Piemēram, savus bārnus, mazbārnus vastu pie dīvam. Tāpēc priecāsimies par to, ka Kristus ir augšumcierīs. Lūksim, lai katrs mēs ītu ticēbas ceļu pretī Kristum, kurš ir sagatavojis mūšēku mojūklim, mūšē

Tagad aplīcināsim savu ticību. Es ticu vienam Dievam, visuvarenajam Tēvam, dabas un zemes, visaredzamo un neredzamo radītojam. Es ticu vienam Kungam Jēzum Kristum, viendzimušajam Dieva dēlam, pirms visiem mēlšiem no Tēva dzemdinotam, Dīvam no Dīva, gaismai no gaismas, patīsam Dīvam no patīsa Dīva, dzimdenotam, naradeitam, kuram tei poša doba, kas stāvam, caur kuru viss ir radeits, un kurš mausu dier un mausu pestēšanas lobā ir nocis no dabasim, īmīsojis caur svātū goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks, Kristā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cītis un apbediets, trešajā dīnā augšam cielīs, kai pravītots rokstūs, uzkopis debesīs, sēt pie tāva labos rūkas, un atkon gūdēbā atnoks tīso dzeivūs un mirušūs, un jo valdēšanai nabeus kolam. Es ticu svātajam goram, Kungam un dzeivenotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pīlaugts un slaviets, kas ir runojis caur pravīšim. Es ticu vīnai svātai, katoliskai un apostoliskai baznīcai. Es atzīstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu merušūs augšam celšanūs, un dzeivi nokamajā mevšējbā. Amen. Pīsauksim dabasu tāvu vīnotā lūkšanā. Lūksim par Dīva baznīcu, lai kungs to vada, sorgoj no visa ļauna, un uztur par savas svātuma un klotbaudnes vītu pasaulē. Mēs tevi leudzam, kungs un Dīvs. Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupiem, prīsterim, diakonim, lai jim natraukst spāka kolpot Dīvam un cilvēkim. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citam vītam, kur cilvēki cīš no karam, lai Dīvs dovātu savu mīru. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lūksim par mums visiem, kas saucam sevi par kristīšim, lai mūsu dzīve un savstarpējā mīlestība līdzinoja par Kristus mocēbas patīseibu. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lauksim, lai mēs beltu atbalstīt citam, gatavi palīdzēt broļam un mosam citu vajadzībos. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lauksim par to, lai savā laicīgajā dzīvē mēs nesamatātu stīktīs pēc Dīva valstības. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lūksim, lai Kristus apsūlējumu stiprinoti, mēs censtos ar vien labāk izprast Dīva gribu un tu aizvien uzticēgo pildietu. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosam. Sievišķajā misā aizlūdzam par mirušos Eleonoras dvieseli, lai Kristus, kurš no šos pasaules ir devīs pie tāva, uzņem arī jūs savā valstībā. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Visvarenais Dīvs uzklausa mūsu lūkšanas un ved mūsu paticības un mīlestības ceļu, sagatavoja mūsu sirdi dreizajiem vasaras svātkim, lai mēs ļaujamies svāto gara vadībai un tai augam vīnotēbā ar tevi, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Šodien svātajā misē pulkstens 12. Būs pirmo svāto komunijam. Var saņemt pilnas atlaides. Un šajā nedēļā pīkdien un sasdien uz vakara misi pulkstens 6. Aicinot tī, kas gatavojās saņemt īstiprinošanas sakramentu.
pūkstens pīcūs būs grāksaudzes un sešūs svāto misa un izstiprinošanas zemiešu saņemšana. Nokšūs vādien 24. Maijā svāto gorā nosautiešanas svātkim. Galveno svāto misa pūkstens 12. Ar izstiprinošanas sakramenta pīšķeršanu. Var saņemt pilnas atlaides par dievbajēgu himnas no svātais gors divs radētojas nūdzīdošanu.

0: Slavāts esi, kungs, visumā divs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko tev upurējam. Šo zemes un cilvēku roku darba augļi, kas kļaus mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Slavāts esi, kungs, visumā divs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko tev upurējam. Veina kūka un cilvēku roku darba augļi, kas kļaus mums par gorēko cierīnīm.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.

0: Lūdzu, tās broļi un mūsas, lai Dievs uzvarenais stāvs pie munu un jausu upuriem.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavām rūkam par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svētājai baznīcai.
0: Kungs pieņem savu ticēgo lūkšanas un pīnasumus, lai ar dievbijīgu daļēbu šajos noslēpumos varam sasniegt dabas gūdēbu caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungam.
0: Pasateiksim kungam mūsu tīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, es varenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu, jo pēc savas augšam celšanos izskaidri pasirodījās visiem mocekļiem un jim redzot pasacēlēs dabasūs, lai mums dovātu leizdelēbu savā dīvišķeibā. Tādēļ, kad pasaule pīsapildās ar lierdaņu prīku, visa zeme gavilē un dabasu spāki un engeļa pūki, dzītavas gūdēbas himnu namitēgi saucūt. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pūku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdēbas pilna, hosanna augstumūs, svieteiks, kas no kunga vārdā, hosanna augstumūs. Kungs, tu esi patīsi svāts ik vīna svātuma olūts, tāpēc mēs tevi leucam, dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprātīgi atsedeve cīšanam, es pajēma maizi un tev pasateikdams lauza un debes saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtama.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma bikeri un vēlreiz to pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacīdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs iestiesim to novi, kungs, un līdzinosim par to augšā un celšanos leidz par to atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jo novi un augšam celšanos upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs cīnīgus, stovētuvā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā. Leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem korēcnīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmaguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā šālsirdībā, un ļaujam skatēt tava vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi lūdzam, un dovēj mums leidzdalību mūžīgajā dzīvē. Leidz ar svātu dīva dzemdētoju Jaunavu Mariju, ar svātu Jezupu jau sleiga vaini, ar svātajiem apostoļim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kupš mūžim, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā tev dīvam visvaranajam tāvam svāto gora vīnībā ir viss gūts un slava visūs mevšu mevšūs. Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mevsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūteikai debesīs, tai arī viersemes. Mūsu dīnišķu maisi dūdi mums šudien, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkim, un naīvet mūs kārtenošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauna, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vīmār esam breivi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidots vietējos cerības pīsapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu. Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostuļiem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navas uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvoja un valdi mevšu mevšūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums

Leukdīva jārs, kas nūcē pasauļa grākus, svietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mūna dviesele kļevs vas.

0: Es tevi lūdzu, Tavs, lai jī ir viens, kā mēs esam viens. Alleluja. Lūksimies. Uzklausimies mūsu pestīšanas dīvs, lai līdzdalība šajos vissvātajos noslēpumos stiprināja mūsu cerību, ka visa baznīcas gūdējbā sasavīnotos ar Kristu tos golvu, kas dzēvoja un valdi mevšu mevšus. Kungs ir ar jums.
1: Un ar to ugoru.
0: Lai jau svietēja visu varenais dīvs tāvs un dāvs un svātais kors. Dīva žierestēba lai jau spavotam.
1: Pateicēba dīvam.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Rūžu krūņa 4. daļa slavēgo. Pirmais noslēpums kungs iez uz augšanu ceļas. Eņģeļs pie kopa uzrunoja sīvītes un sacēja: Nasabēstit, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu Kristā sistu. Jo šeit nav, jo jis ir augšanas ielīs, kai bija sacējis. Nocit un aplūkoja tū vītu, kur kungs bija nolikts.

0: Mārija, bez iedzimto grāka ieņemto.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu smērnes guns un aizved visas dvēseles uz dabasim, ir sevišķi tos, kurām visvairāk vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ūtrais noslāpums, kungs Jēzus uzkop debesīs. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mocekļiem bija runojis, uzkopi debesīs un siet pie dīva labos rūkas, bet īgoja un sludinoja visur, un kungsim palīdzēja un mocēba apstiprinoja ar leidze ejūšam zēnēm.

0: Marija, bez izņemto grāka ījām to.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums Jēzu pīdod mūsu vainas, pasargoj mūsu un eļinies guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, ir sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība.
2: Trešais noslēpums, svātais gors, nūzelaišu por jaunavu Mariju un apostolim. Kad vosaras svātku dīna bija pīnokusi, pīpeši no dabasim noceru ilkūņa, it kā stipra vieja pilsma, un pīpildiebusu moju, kur siedēvu svātoko jaunavu Mariju un apostoli. Un pazarodē it kā guns mielis, kas sazadalē un nūzelaide uz ikvīne no jim, un visi tika svāto gora pīpildēt.

0: Mārija bez paramdzimto grāka iemta.
1: Lūdzu par mums, kas te zemīs pie tevis.
0: O mums, Jēza, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nēļinies guns, un aizved visas dvieseles uz dabas samīt sevišķi tos, kuram visu vairāk ir vajadzēga tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums. Vissvētoko Jaunava Marija ar mīsu un dvieseli tiek uzņemta debesīs. Visvarīgais mūžīgais Dievs, bezvainīgos Jaunavas Marijas, tava dēla dzemdētojas mīsu un dvieseli tu esi uzņēmis dabasu gūdībā. Tevi lūdzam, lai tīcūtīs pēc to, kas augšā tūpam cīnīgi kļūt jūs gūdības leidza dalībniekiem.

0: Marija bez pirmdzimto grāka ieņemta.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: O mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nelnes, kungs, un aizved visas tvieseles uz dabasiem, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Piektais noslēpums. Marija tiek krūņota kā dabas un zemes karalīne. Debesīs pasarodē lela zeme, saulē tārpta sīvīte un mienes zem jūs kojam, bet jai galvā vainags no 12 zvaigznēm.

0: darbus, paredzam to grāka iemta.
1: Lūdzu par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: O, mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu nelnes guns, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuris vairāk ar vajadzīga Tava žālsirdība.
2: Es ticu Dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzam Kristum, jo vīndzimušajam dāvam, mūsu kungam, kas riens no svāto gora, pīdzemes no Jānavas Marijas, cītis Poncija Pilota laikā, Kristās es numiris un ambedēts, nokopi sēnī, trešā dīna akšana cēlis no mirašajiem, uzkopis debesīs, siet pie Dīva, svarenā tāva labos rūkas, no kuriem es atnokstīsu dzīvus un mirušus. Es citu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdošanai, mīzes augšamcēšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen. Dīva tāva un dāla svāto gura vārdā. Āmen.

Uzklausi, kungs, manu balsu, kad es saucu uz tevi, mana sirds soka par tevi meklēto vaigu. Kungs, es meklēju to vaigu un apslieptu no manis, alleluja. Ar šādiem vārdiem, broļa Mozes, īsocam svāto misi leldīņu laika, 7. svādīnā, kas īkrēta starp debesu kopšanu un vasaras svātkiem. Lai mēs varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus, nožēlosim par saviem grēkiem. Es sacizēstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un Mozes, ka es daudz esmu grākojis ar dūmu un vordim, darbim un ūlaidību. Muna vaina, muna vaina, muna vislielāko vaina. Todēļ es lūdzu visvātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un Mozes aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums es varenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžēgajā dzīvē.

lūgsimies. Kungs, labvēlīgi uzklausi mūsu lūgšanas, lai ticu cilvēku dzimuma pestētojam, kas gūdējbās ieš pie tavas labos rūkas, jūtam, ka saskaņā ar savu apsūlījumu, jis ir ar mums līdz laika beigom, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un valda svāto gura vīneibā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.

0: Lasu jums no apostolu darbiem. Pēc Jēzus uzkopšanas Dabasos apostoli atsagrīzos Jeruzalemi no kolna, ko sauc par Eļas kolnu, un kurš ir tivu pie Jeruzalemes sabata gojiņa attolumā. Un jī atgūši uzkopa augštelpā un tur palika Pīters un Jons un Jākubs un Andrejs, Filips un Tomas, Bartolomejs un Matejs, Jākubs Alfēja dēls un Sēmans centēgais un Jūda Jākuba broļs. Jī visi vienprotēgi pavadīja laiku lūkšanā kūpā ar sīvītiem un Mariju, Jēzus moti un jo broļiem. Tis ir Dieva vārds.
1: Pateic.

Lasījums no svēto apustuļa Pītera pirmās viestulēs. Priecēties, kad jūs ņemat daļēbu Kristus cīšanos, lai jūs varētu priecoties un līksmot arī tot, kad atsaklos jau gūdēdā. Svietīgi jūs esat, ja jūs uz nūnīvoj Kristus vorda dēļ, todēļ, ka virs jums mīt gūdēbas un dīva gors. Tūmār, lai neviens no jums nacīškai slapkava vai zaglis vai ļaundars vai kai svešu lītu korotojas, bet, ja jis cīškai kristēgais, tad lai nauskta tū par kaunu, bet gan lai slavē dīvu šimā vordā. Tis ir dīva vords –

0: Kungs ir ar jums. Lasējums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Jonis. Timā laikā Jēzus pacielis savas acis uz dabasim un sacēja: Tāvs, stunda ir pīnokusa, pagūdnoju savu dālu, lai dēls pagūdnotu tevi, un lai visim, kurus tu jam devi, dovotu mūžēgo dzīvi, tā kā tu jam esi devis varu porik vīnu mīsu. Bet mūžēgo dzīvi ir tei, ka jī atzētu tevi, vīnēgo, patīso dīvu, un tu, kuru tu siltēji Jēzu Kristu. Es tevi pagūdnoju virs zemes, izpildēju darbu, kuru tu man biji uzdevis izdarīt. Un tagad pagūdnoju mani tāvs sevis poša prīkšā ar to gūdu, kāds man bija pie tevis, pirms nekai pasaules topa. Es atkloju to vordu ļaudim, kurus tu man devi no pasauļa. Jī bija tovi, un tu jūs atdevi man, un jī īvāroja tavus vordus. Tagad jī ir atzinuši, ka visku tu man devi, noktu no tevis, jo vordus, kurus tu man uzticēji, es nūdevu jim. Un jī tūs pieēme un patīši atzina, ka es esmu izgojis no tevis un īticēja, ka man esi sūtējis tu. Es lūdzu par jim, es lūdzu navus par pasauli, bet gan par tim, kurus tu man devi, todēļ, ka jī ir tovi. Un viss munējais ir tovusa, un tovējais munds. Un jī mūs es esmu pagūdinots, es vairs nāsu pasaulē, bet jī ir pasaulē, un es aizēju pie tevis. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Broļu Mozes Kristu, leldiņu laiks, šis pūsmas jau tivojās uz beigumu, vēl tikai nedēļa palikusi. Pagošajā ceturtdienā mēs svinējam mūsu Kunga debesu kopšanas svinības. Un šodien šajā svādīnā lasējumu centrālo tēma ir aicinojums mums prīcoties par cīšanam ticēbas dēļ. Uzreiz rūnās jautājums, kā gan varētu prīcoties par cīšanam, jo cīšanas jau, protams, ka mūsim nevīnam napateika. Bet cīšanas īgūste jāgu, kad tos nokās mūsim panestem ticēbas dēļ vai taisnēbas dēļ, vai arī kurus varam upurēt, kai tādu gondarējumu upuri. Arī, ja izskatāmies kolnas vietēbos, Jēzus mocēja svietēgi taisnēbas dēļ vojotī, svietēgi, ja jūs manis dēļ vojos un necinos. Un tieši šaidā skatījumā mēs īgūstam izpratni par to, kā mēs varam izmantot cīšanas, kurus mūsu mokās pīdzēvot. Jo vairāk mēs cīšam, jo vairāk mēs teikam identificēti ar Jēzu, kur savu, ar savam cīšanam un novi mūs ir atbrīvojis no grāka verdzības. Lasot apostolu darbus, mēs arī ieraugam, ka apostoli un citi Jēzus mocekļi jutās pagūdinoti, ka var cīsti Jēzus vorda dēļ. Pirmais lasējums šodien mums stosta par to, ka apostoli lūkšanā kopā ar Mariju Jēzus moti gaidīja apsūlētu Svāto Gara atnākšanu, kas jums dūs spāku sludinot un līdzinot par Kristu, nesaverūtīs uz vojošanam, nesaverūtīs uz cīšanam. Atbildes psalms līk mums dzīdot šodien: Kungs ir mana gaisma un mans globījis, no ko man beitīs. Kungs ir manas dzīvības sorgs, no ko man baiļotīs. Otrajā lasījumā Pīters izaicināja savu agrīno kristēgo auditoriju un arī mūsu svīnlaikus uztvert un pīmt cīšanas, kā īspieju pilnēgok vīnotīs ar Jēzu. Savukort, evaņģelijas ir jimts no Joņa evaņģelija 17. Nūdeļas, un šai visa nūdeļa tradicionāli tiek dāvāta par Jēzus augsto prīstara lūkšanu. Šai lūkšanā nūslāds pādējos vakariņu runu, ko esam lasējuši pādējos divos nedēļos. Te izēmēja poreju no Jēzus publiskos kolpošanas nūslāguma uz jo cīšanumu un pagūdinošanu. Kad jo mocēba ir pabeigta, Jēzus sok savu lūkšanu pilnu dzēvēbas uzupuriešanu tāvam. Šai augsto prīstari lūkšana ir, kā sadalēta trejos daļos. Pirmkārt, te ir Jēzus lūkšana tāvam koncentrējoties uz viņu savstarpējo pagūdinošanu, pabeidzot jo upuri. Šo upura un gūdēbas stunde ir klota. Toļok, Jēzus lūdzās par mocekļiem, kas jau pavadēja jo kolpošanas laikā uz zemes, lūdzot jiem aizsardzēbu, svādarēšanu un nātlaidēbu viņu misijā. Un treškort, Jēzus lūkšana atsatīcās uz visiem nokūtnes ticēgajiem, baznēcos uz laikos, arī uz mums šodien. Jis lūdz par vīnotēbu ticēgūs vidā, kas sakņojās tāva un dāla mīlestībā. Šodien, kad šai svādīna īkrēt liturģisko cikla A godā ir A, B un C cikli, treju godu ciklus svādinēse, mēs lasām šos Kristus augsto prīstara lūkšanas pirmo daļu, kurā Jēzus runoja par savu dīvišķo misiju un savu dreizo atsagrīšanos gūdēbā, ko jis daļēja ar tāvu kopš radēšanas, pasauļa radēšanas un kopš mūžēgiem laikiem. Šai lūkšana izceļ centrālo tēmu Joņa evaņģelijā. Šai tēma ir Jēzus stunde. Stundes tēma pasarodās jau kozos Kānā, kad Jēzus izdarīja pirmo breinumu. Kad jo visvātoko mote aizlūdz, kad jo visvātoko mote redzot, ka visiem pītrūkst veina, ja es saku, ka Jēzum jim nav veina. Bet Jēzus atbilde, sīvīte, kaida man un tev daļa par to, muna stunde vēl nav pīnokusi. Kopš šo breiža Jēzus atsasaucās uz savas stundes iedzīni visā savā kolpošanā, norodot uz savu cīšanu un pagūdinošanas noteikto laiku. Šodiendīnas augsto prīstara lūkšanā Jēzus nāca savu pādeju un naporprotamo atsauci uz savu stundi. Tāvs stunde ir pīnokusi, jo upura stunde, jo zemes misijas kulminācija ir pīnokusi. Lai gan Jēzus pilnībā apsazinoja cīšanas, kas jū sagaida, kas jam būs joistur, jis naīgojušamos cīšanos tik daudz ar bailem, lai gan jis arī pīdzēvoja cilvēciskas bailes. To mēs īpaši spilgti redzam, jo lūkšanā olīvu dorzā pirms cīšanam. Bet dreižok Jēzus šos cīšanas pieēma ar dedzēgu apjēmību, zinot, ka viss, ko jis ir darējis savas dzīves un publiskos kolpošanas laikā, nūroda uz šo breidi, kas beidzot ir pīnocis. Jēzus cilvēcisko nūstoja lūdzotīšamā izšķirošajā breidī aicinojumu stivotīs, jo upuram taikā jis to darīja. Jo stunde turpinojās mūsu dzīvēs katru reizi, kad esam aicinoti apskaut jo Kristu. Tis eram pīdzeivo cīšanas. To pies kotra upura īspielēt, cik moza tēri nabūtu ir jopijam lūkšanu pilnā saskaņā ar Jēzus lūkšanu. Jēzus lūkšana mums moca, ka upurs nav kaut kas taids, kam pretotīs vai ko nūžālot. To vītā kotras upurs kļūst par īspieju pagūdnot dīvu un saim daļu no jo gūdēbas. Kad mēs piemam upuri ar dosnumu un uzticēbu, mēs vīnojamies ar Jēzus navaidējumu upuri, pīsadalūtīs jo pestēšanas darbā un atdūdot gūdu dabasu tāvam. Šodien pordūmojam Jēzus īkšējo nūskaņojumu saskarūtīs ar savam nanūviršojumajam cīšanam un novi. Jis nasabeida un nasavulcinoja. Jis skatējās uz savu Kristu ar dīvišķam acim, radzot savu upurikai savas dzēves misijas viersūtni un gūdēbas olūtu sev un savam tāvam. Cenšoties pieņemt savus upurus viersimēs pie Kristus lūkšanā, lūdzot jo žielistēbu un spāku, pīdovot savu lūkšanu tai, kai Jēzus to pīdovoja tāvam. Un tivojamies arī vosaras svātkim un arī šimā laikā esam aicinoti lūgt svāto goru, lai stiprinoja mūs, lai dot mūsim drūsmi, arī pieņemt dzēves upurus, arī kaidus cīšanas un palīdz būt mums stiprim ticēbā, nesaskatoties ni uz kū. Amen.

Pīsauksim dabasu tāvu vīnotā lūkšanā, lūksim par Dīva baznēcu, lai kungs to voda sargoj no visa ļauna un uztur par savu svātumu un klotbūtnes vītu pasaulī.

Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diakonim, lai jums natrūks spāka kolpot Dīvam un cilvēkiem.

lūgsim par ikvienu vītu pasaulē, kuru pīmeklījušas kara šausmas, īpaši par Ukrainu aizlūgsim. Dīvs apturi kara darbēbu, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja ļaunuma cirstos brūces.

lūgsim par mums visiem, kas saucam sevi par kristiešiem, lai mūsu dzīve un savstarpējo mīlestība līdzinoja par Kristus mocēbas patīsēbu. Lūksim, lai mēs būtu atbalsts cits citam, gotavi palīdzēt broļam un mosam viņu vajadzēbos. Lūksim par to, lai savā laicīgajā dzīvē mēs nametātos tīktīs pēc Dīva valstības.

Lūksim, lai Kristus apsūlējumu stiprinoti, mēs censtos ar vienu labāk izprast Dīva gribu un to ar vienu uzticēgo pildētu. Lūksim par mūsu mirušajiem broļiem un mosam, lai Kristus, kurš no šos pasaules ir devis pie tāva, uzem arī jūs savā valstībā.

Visvarenais Dievs, uzklausi mūsu lūkšanas un ved mūsu paticības un mīlestības ceļu. Sagatavoj mūsu sirdi dreižējiem vosars svātkim, lai mēs ļaujamies svāto gura vadībai un tai augam vīnotēbā ar Tevi. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Nu, šodien katedrālē pulkstens 12. Svātajā misē bārnu pirmo svāto komunijā. Tad nokuš svādin. Tas ir 24. Maisa. Svinam svāto gura nūsiltēšanu vasaras svātkus. Un 12. Svātajā misē nokuš svādin būs īstiprinošana. Ka tī, kas ir sasagatavojuši, atbilstoši, tad ir josajam zeimeitis no saviem draudzes prīsterim. Un mūsim katedralē divas dienas īprīkši, pīkdien un saizdien pokorā uz sešu svārdu.

0: savs pie munu un jūsu upuri.
1: Lai divs tiem šūri no tavam rūkam par būdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs pieņem savu ticēgo lūkšanas un pīnesumus, lai ar divu beigu dalībuši mūsu noslāpumus varam sasniegt dabas ugūdēbu, caur Kristu mūsu kungu.

patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais Tāvs, svaranais mūžēgais Dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur caur Kristu mūsu Kungu, jo pēc savas augšam celšanos izskaidri pasarodie visim mocekļim un ņem radzūt pasacēļa dabas ūs, lai mums dovotu leizdelēbu savā dīvišķeibā. Todēļ, kur pasaule pīsapilda ar leldiņu prīku visa zeme gavilei, un dabas uz pāki un eņģeļu pulki dzīt tavas gūdēbas himnu un amitēgi sauc.

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūce. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svāta šos dovanas ar tavu gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, izpaieme maizi, un tev pasateikdamīs lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdota.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdamies, debesoju mocekļiem sacēdams. Iemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: lūgticības noslēpumus.
1: Mēs iespiesim Tavu novi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšanu celšanos, līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pīmanot jo novi un augšanu celšanos, upurēm Tev, Kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgu stovētovā prīškā un Tev kolupot. Pazemēgi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu un asni, teikam, svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs Kungs savu baznēcu visā pasaulī un dari tū pilnēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Jodi un visiem gorēdznīkiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj jums skatēt to vaiga gaismu. Apsažāli par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mūsu līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kopš mūžim, lai kūpā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar un jimā Tev divam svaranajam tāvam svāto gora vīneibā ir viss gūts un slava visus mūžu mūžus. Paklausu pestētoja vordim un jo divišķu likumu pildūt, mēs ar paļovē.

Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, ar labvēlīga dovoja mīru mūsu dīnos, lai tavu žēlsirdības spākā vīmarasam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūts vietēgos cerības pīse pildēšanos un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšo.

Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem mīrus, jums atstoju savu mīrus, jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlējis tai dovot mīru un vīnēbu.

Lūk, Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlastu. Kungs, es nāsmu cīnēks, ka tu noktu pie manis, bet saku tikai vordu, mana dviesena kļūs vasala.

Lūksimās. Uzklausi mūsu pestēšanas dīvs, lai aizdalībaši mūsu svātajos noslēpumos, stiprināja mūsu cerību, ka visa baznēca gūdēbā savienosīs ar Kristu tos golvu.

ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz neniekā. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.

Kristus augšana ceļais. Dīva tāva un dāla un svāto gara vordā. Mīrs jums! Dorgi broļi un māsas, pazemīgi lūgsim kungu mūsu dīvu, labvēlīgi svietē ar šo iūdiņu, ko es ir radījis, un kas tiks slacēts por mums, mūsu kristēbas pīmiņai, es pats, lai labvēlējās mūsu atjaunot, lai mēs būtu uzticēgi goram, ko esam sajāmuši. Broļi un māsas šodien, draudzes bārni, pirmo reizi, pieims komuniju svātos mises laikā, visiem pateicīgi Dīvam par šo īspieju. Un lūksim, lai Jēzus svietei mūsu ģimeņam, mūsu bārnim, lai viņi būtu ticīgi, lai sasnāktu mūžīgu dzēvi dabas valstībā. Kungs, visvarenais Dievs, ir žēlīgi uzklausījis tavas tautas lūkšanas, kas pīmiņ mūsu radēšanas brēniškēgu darbu un viet brēniškēgu mūsu atpestēšanas darbu un labvēlējis svietē ar šo iūdiņi, ko esi tu radījis, lai zemi darētu auglīgu un lai tis snāktu atvīglinojumu un tērēbu mūsu mīsai. Tu esi darījis iūdiņi arī par savas žālsirdības lēzekļiem žēlestības. Ar iūdiņi tu atbrēvoji savu tautu no verdzēbas, un ar iūdiņi vēl dzētājs lopes tūksnesī. Iūdiņi porvierš un sludinoji, ka jaunas darības zemi, ko tev vajadzien uzliekt ar cilvēkiem, visbeidzot ar iūdiņi, ko Kristus svādarīja Jordanā, tu mūsu kritušu dobu atjaunoji atzimšu caur atzimšanu nāzūšā olūtā, lai šis iūdiņs ir mūsu pieņemtais kristēbas zeime un ļauj mums priecoties kūpā ar mūsu broļu un mūsam, kas ir kristīši. Un arī kristēti.

Visvarenais Dievs, lai iškeistie mūsus no grākiem un ar šiem Eukaristijas svinībām, lai padara mūsu cīnīgus kļūt mīlestības dalībniekiem.

Lūksimies. Kungs, labvēlīgi uzklausījumos un lūkšanas, lai ticot cilvēku dzimumā pestētojam, kas gūdībā sieš pie tavas labos rūkas, jūtam, ka saskaņā ar savu apsūļiemu jis ir ar mums līdz laika beigom, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēva un valda svātu gura vīnie vadi

0: Lasējums no apostolu darbiem. Pēc Jēzus uzkopšanas Dabasūs, apostoli atsagrīze uz Jeruzalemi no kolna, ko sauc par Eļļas kolnu, un kurš ir tibu pa Jeruzalemes, sabata gojīna attolumā. Un jī atgojuši uzkopa augštelpā un tur palika. Pīters un Jons, Jākubs un Andrejs, Filips un Tomas, Bartolomejs un Matejs, Jākubs Alfeja dāls un Seimans centīgais un Jūda Jākuba broļs. Jī visi vienprotīgi pavadēja laiku lūkšanā kopā ar Sīvītam un Mariju, Jēzus moti un jo broļiem. Tas ir Dīva vords.
1: Teicīt.

Lasu jums no svēto apustuļa Pītera pirmos viestuļus. Priecēties, kad jūs ņemat daļu Kristus cīšanos, lai jūs varētu priecoties un līksmot arī tot, kad atsaklos jo gūdēbā. Svietīgi jūs esat, ja jūs uz nūņīvoja Kristus vorda dēļ, todēļ, ka virs jums mīt gūdēbas un dīva gors. Tomēr laini viņš no jums nacīš, kai slapko vai zaglis vai ļaundars, vai kai svešu lītu kārotojas. Bet, ja jis cīš, kai kristēgais, tad lai nausto tū par kaunu, bet gan lai slavē dīvu šimā vordā. Tis ir dīva vords.

Timā laikā Jēzus pacielis savas acis uz debesīm sacēja: Tāvs stunde ir pīnokusa, pagūdnoj savu dēlu, lai dēls pagūdnotu tevi, un lai visim, kurus tu jam devi, dovotu mūžēgu dzīvi, tai kā tu jam esi devis varu porik vīnu mīsu. Bet mūžēgo dzīvi ir tei, ka jī atzētu tevi vīnēgu patīso dīvu un tū, kuru tu siltēji Jēzu Kristu. Es tevi pagūdinoju virs zemes, izpildēju darbu, kuru tu man biji uzdevis izdarīt. Un tagad pagūdinoju mani tu tāvs, sevis poša prīkšā ar to gūdu, kāds man bija pie tevis pirms nekai pasaules topa. Es atkloju to vordu ļaudim, kurus tu man devi no pasauļa. Jī bija tovi, un tu jūs atdevi man, un jī īvāroja tavus vordus. Tagad jī ir atzinuši, ka viss, ko tu man devi, nok no tevis, jo vordus, kurus tu man uzticējies, nūdevu jim. Un jī tūs pieēme un patīši atzina, ka es esmu izgojis no tevis un īticēja, ka mani esi siltējis tu. Es lūdzu par jim, es lūdzu nevis par pasauli, bet gan par tiem, kurus tu man devi, todēļ, ka jī ir tovi. Un viss munējais ir tavs un tavējais munds. Un jī mūs es esmu pagūdinots. Es vairs nāsu pasaulī, bet jī ir pasaulī, un es aizēju pie tevisi.

Viņa ļoti cienījamie un godējamie kristīši, pirmos komunijas bārni, visi klotas sūšī. Esat ilgi gaidījuši šo dīnu, kuru sauc par pirmos komunijas dīnu. Daudz laika esat veltījuši, lai attiecīgi sazagatavotos uz tikšanos ar Jēzu svātajā komunijā. Jau esat satikuši Jēzu gondarēšanas sakramentā, kad sajēmet no žālsirdīgo Jēzus grāku pīdūšanu, izdarīja jūsu sirdis tēras, un gatavas pieņemt šo lielo dovanu, kuru saucam par Euharistiju. Neviens no eņģeļiem nevar pieņemt svātu komuniju, bet, lūk, jūs to varat. Gan šodien, gan arī citos dienos, un tā ir visu dzēļi, lai pēc tam īnoktu dabas valstībā. Dorit tu, proti pieimit Jēzu, maizes zēmēs piec īspies bīžok un mudinājiet arī citus, īpaši arī tas atsatīcās uz vacokim. Jo pieimot svātu komuniju mēs vienojamies ar Jēzu un doram stipru ģimeni. Bārnūs pazaroda mīlestību uz saviem vacokim. Uz citiem cilvēkiem, lai pestētoja vordi, kurus es teica bārniem, proti ļaujiet bārniem nokt pie manis un nalīdzit jīm, jo taidiem pīdara dīva valstība. Uz mums visiem šī vordi atstīcās, bet jo sevišķi uz jums, cīņēmī vacokiem. Gan tas ir pamudinojums mums, gan arī pīnokums. Kāds prīsteris savā draudzē ik svādīnes redzīja, kaidu stipri padzēvojušu cilvēku ejam pie svātos komunijas un arī uz grāku sildzēšanu. Jautots, no kurīnes taida divbēba, šis cilvēks, kuram jau tūlaik bija 79 gadi, atbildēja, kopš savas pirmos svātos komunijas dīnas pirms 70 gadiem nāsmu izlaidis nevīnu svādīnas svāto misi un nevīnu komuniju. Vienmēr bija klotas uz šajos notikumos, kaut varēja sazatikt ar Jēzu. Un tu mani īmocēja ģimenīm un vacoki. Un es esmu jīm par tu naizsakami pateicēks. Muna dzēve nav bejusi vīgla. Es pordzēvoju ūtrū pasaules karu, griltus spieskara godus, bet nekot nazajutu nalaimēks, nekot nazajutu salūzis gorā, nekot nabiju naboks, kaut daudz, ko man materiāli pītrūka. Var drūši teikt, ka pasateicoties tam, esmu nūdzēvojis skaistu labu dzēvi. Vai gan vacoki var saviem bārnim dūt kū veļi loboku un viertēgoku ceļa maizēji viņu turpmokajā dzēvē, kā ir svātu komuniju. Te ir vislaboko investīcija gan pošiem bārnim, lai nazaudētu goru, lai nazaudētu ticēbu, gan arī vacokiem, visai ģimenei. Tāpēc šo skaistu dīnu patariesim atmiņā.
visa ģimene, bārni, vecoki, arī draudzes lūcekļi, kuri pīzdala šajā notikumā un lūdzās kopā ar bārniem, jo šodien var arī saņemt pilnas atlaides un izmantot šo īspieju vai kvīnmāru, jo šajā veidā mēs savu sirdi un dvieseli sakortojam, lai varētu tiktīs mūžēbā Jēzu Kristu. Būsim atvārti visam šom dabasu dovanom, kad tas Jēzus mums pīdovoja saimt. Amen. Tagad, ko jūs stovot, aplīcinosim ticēbu Dīvam. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora pīzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā Kristā sists, nomiris un apbedēts, nokopis sevnē trešajā dīna augšana cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs sietpi Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurienes jis atnokstīsot dzēvos un mirušos. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzēbai grāku pīdūšanai, mīsas augšanu celšanai un mūžēgajai dzēvē. Āmen. Pīsauksim dabasu tāvu vīnotā lūkšanā. Lūksim par Dīva baznīcu, lai kungs tūvoda, sorgoj no visa ļaunuma un uztur par sova svātuma un kolpūtes vītu pasaulī.

Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskubiem, prīsterim un diekoniem, lai jīm natrūkst spāka kolpot dīvam un cilvēkiem.

Lūksimies par vīnu vītu pasaulī, kuru pīmekļējušas kara šausmas, tīpaši par Ukrainu. Lūksimies, Dievs apturi kara darbību, atjaunoja taisnīgumu un dzīdinoja ļaunuma cierstos brīvces.

Lūksim par mums visiem, kas saucam sevi par kristīšiem, lai mūsu dzīve un savstarpējo mīlestība līdzinoja par Kristus mocības patīsību. Lūksim, lai mēs būtu atbalsts cits citam, gotavi palīdzēt broļim un mosom jūsu vajadzībos.

Lūksim par to, lai savā laicīgajā dzēvē mēs nazamitētu stīktīs pēc Dīva valstības. Lūksim.

0: visvarenais Dievs, uzklausi mūsu lūkšanas un vedi mūs pa ticības un mīlestības ceļu, sagatavoj mūsu sirdis dreizējiem vosaras svātkim, lai mēs ļaujamīs svāto gara vadībai un tai augam vīnotībā ar Tevi, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Thank you.

22. datumā piekdiena uz vakara svāto misiju pulkstenis 6:00 aicinoti tī, kas gatavojās saimt īstiprinošanas sakramentu, kā arī īstiprinoja mūsu vecoki un Kristu vecoki. Pulkstenis 5:00 vakarā bija grāku sildzes sakraments, un tad svāto mise, un tad varēsiet saimt atļaujas izastiprinotīs vasaras svātkūs. Tas ir nokšajā svādīnē. Divdesmittrešajā arī vokorā pūkstenis 5:00 grāku sildzēšana un pēc tam 18:00–18:00 vakarā svāto mise un arī varēs komuniju pieimt grāku sildzēšana 18:00 un zēmēšana saimšana. Nūkuša svādīni 24. maijā svātoguru nosiltēšanas svinēbas. Divkolpojumi, kā parasti svādīni. 12 stundēs, tas būs arī īstiprinošanas sakramenta pīšķeršana.

0: mēs esam saņēmuši maizi, ko tu
1: upuriem.
0: Šis zemes un mēs kļūstam tavus dzīviškiebas darībnieki, kas esi labvēlējis pieņemt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, kungs! Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, un tavas devības esam sajāmuši vienu, ko tev upurējam, vienu kūka un cilvēka rūku darbā, un kas kļūst mums par garīgu cierīni. Kungs, pieņem mūs pazemības gora un satriktu sirdi, un lai mēs super šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nu, mūs gai mani, kungs, nu, mūs nataisnēbas un mūna grāka mani škeistēja.

Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tavs pieņem mani un jūs superi. Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkom par gudu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai. Kungs pieņem ar savu sticēju gūlu augšanas un pīnesumus, lai ar divu bēgu daļai bušajos noslāpumos varam sasniegt dabas gūdēbu caur Kristumu.

Kungs, tu esi patīsis vārds, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Ko tīs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paieme maizi, tev pasteigdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiņ un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jūs paņēmē bikeri un vēlreiz tev pasateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to munai pīmiņai.

0: Tu piecpieminot, jo novina augšanu celšanos, upurēm Tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto goru sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un doritū pilnēgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem goreidznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmeguši cerēbā uz augšam celšanos, un visus, kas ir muruši Tavā žālsirdnēbā, un ļaujam skatēt to vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem Tevi lūdzam, un dovoj mūsu līdzdalību mūžēgajā dzīvē, līdz ar svāto dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jums Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs nevis uz mēs sugrākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā

Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīstas un asiņu pieimšanā, lai Tevi no mani navestīsi un pazudinošanā. Bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgo un dzīvnoja manu dvieseli un mīsu.

Lūgdība jārs, kas nūceļ pasaule grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu un muna dvieseļa kļūs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzēvei.

Šādi visi ir tikuši to ģērbēju vietā maternālā mēnā.

Zum Beispiel.

Lūksimies, uzklausimies mūsu pestēšanas Dievs, lai liec daļība šajos visvātajos noslēpumu stiprināja mūsu cerību, ka visa baznīca gūdībā sasavīnosīs ar Kristu, jūs gūdībā.

Broļu un māsu sirsnīgs paldies par piedalīšanu šajā svātajā misē. Sviniem Euharistiju un arī Euharistiju pieņemam. Esam pateicīgi ģimeņam, tāvinu moķam, kuri vieļojas, lai bērni tiktu sagatavoti pirmai svātai komunijai. Paldies katehetim un ikvienam cilvēkam, kas sekmēja un radīja tādus apstākļus, kad var tikt mocēti ticēbas patīsēbam un arī sazagatavot pirmai svātai komunijai. Es paldies visiem, kuri atnoca un kuri ir kūpā ar baznīcu. Lai Dievs jūs sorgoj, lai Dievs jums dod svāto gura dovanas izturēba ticēbā un būt pīpildētim ar mīlestību. Un mīlestība darēs mūs uz bogotus goreigā dzēvē. Un tagad nolīksim galvu svietēbai. Lai svietēji jūs visvarenais Dīvs, kura viens ir mūšais dāls šudiņ ir uzkopis debesīs un atver jums ceļu pitāvā. Āmen. Augšam sēdīs Kristus, pasarodies saviem mocekļiem, lai arī jums jūs pasaroda, ka žālsirdīgs tīsnesis un dora jūs par mūžīgo dzīves mantinīkiem. Kristus, kas sieš pie tava labos rūkas, vienlaikus ir kūpā ar mums līdz pasaules beigom, lai jis jums palīdz sajust savu klotbūtni. Visvareno Dīva, tava un dāla un svāto gura svietēba,

0: novena diva svāto gora gūdam. Lūksimies. Noc svātais gors pīpildi savu ticēgo sirdis un tavas mīlestības gunitimo sīdec. Dievs, kas saviem apostoliem atsūtīja svāto goru, uzklausi savu ļaužu divbiegos lūkšanas un tūls, ka mēs dovojas ticēbu apvērtē ar savu mīru. Dievs, tu zini visu un pazēsti mūsu dūmas un gribu šķēstē mūsu sirdis ar svāto goru spāku, lai mēs varam tevi pīnocēgi mīļot un slavēt. Dievs, kas ticēgūs sirdis moci un apgaismoja ar svāto goru gaismu, ļauj mums tavu gribu pareizi saprast un prīcotīs vienmarsāja mūsu svāto goru žielestēbas Dievs. Tu ar savu goru mēsu svodi un sorgojasi mums žēlīgs un uzklausi mēsu lūkšanas, lai mēs sajamu tavu palīdzību vienmēr pasaļaut uz tevi caur Kristu mēsu kungu. Amen. Tavs mēsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tu tos vārds, lai no tavu valstību, tavu vaļu, lai notiekai debesīs, tā arī virs zemes.
1: Mūsu ikdienišķo maizi dūdi mums šodien un atlaid mums mūsu parodas, ka arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
0: Es esi sveicināta, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētītas starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums griecinīkiem. Tagad tu mūsu novest stundi. Amen.
0: Gūsve ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Visokumā tagad un visotu mūžēgi mūžam. Amen.

Dievs, tu esi mūsu zobais, dabas un maizi. Lūksimies, Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis vas svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanom. Dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svātu noslapumu tai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saim tavas pēstēšanas

Ekscelence, prīsteri Mārtiņi, prīsteri Ainari, diakoni, šumā brīdī mēs gribam pasacēt paļģis īpaši prīsterim par izturēbu ceturtdienu, kad bija joistur grāksūdzis šai tāds kā bišu pūznīmas te visi bējam, jā, un pateicēba vēskupam par šo skaisto brīdi, ka mēs varam pirmo komuniju saimt katedrālē, ir taišņi no jūsu rūkam paidis jūsim lēls. Gribam arī pascēt lielu pateicēbu skolotojam Litai, Irēnai un Silvijai šumā brīdī. Bērni var aizīt apsveikt savus skolotojus, kuras šo laiku gatavoja bērnus ticēbas gudrībām un paidis arī vecokim, kas ir izdarējuši pareizo izvieli, jo ir tāds tos, ka bija tāds tāvs Kārlis, kurš arī vadoja savu dālu uz pirmo komuniju, uz sagatavošanu, uz baznēcu, un es parasti tamā brīdī sēdēja mašanā un telefonā kaut ko darēja, jo jām likās, ka dzēvē ir svarīgo, kas lītas, kai pelnēt naudu, kai nopirkt jaunokū mašanu, kai bārnim gadžetus jaunokos nopiert, bet vīnu vakaru, kad es goju garam sava dāla ustabai, un es izdzierda, ka dāls lūdzās Dīvu un saka, mīļais Dīvs, es ļoti gribu, lai mums tētis mozogs trodotu, lai es būtu vairok ar mani, lai būtu mēs kūpā, lai mamma ar tēti nastrēdātos. Un tamā brēdī tavs Īkšēja salūze patiesībā jumā atvērēs sirds Dīva mīlestībai un nokušo reizīs jau uz baznēcu devās kūpā ar dālu, aizgoja pie grāksūdzes, nometās ceļos un vinkoši raudoja, jo jumā īgoja šai mīlestība, šai šis mīrs, tū, ko mūsu bērni šodien ir sajāmuši. Un tagad, vecoki, ir jūsu breids, kad jums ir jābūt atbildīgiem, lai mūsu bērni, tolok, būtu šī mīlestības un mīra nesieji paļģis visiem.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva tava un dāla un svato guru vordā, amen. Dīva žālsirdēbas krūnēc, kuru veltēsim par griecinīku atsagrīšanos. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstība, tavu vaļa, lai notiekai debesīs, tā ir vieris zemes.
2: Mūsu dīnišķu maizi, dot mūsim šudiņ, ir pīdot mūsu parodas, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad ir mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu uz Dievu, suvarīgo tāvu dabas un zemes radītoju un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir īņemts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, kristā pīkolts numiris un apglabots nūkopis eļņā, trešajā dīnā augšam cielīs uzkopis debesīs sēt pie Dīva, visuvarīgo tāvu labos rūkas, no kurīnis es atnokstīsot dzīvus un mirušos.
2: Es ticu iz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzeibu, grāku pīdūšanu, mīsas augšamcelšanos i mūžīgo dzīvošanu. Āmen.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu,
2: kai porlūgumu par mūsu i visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu,
2: kai porlūgumu par mūsu i visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu,
2: kai porlūgumu par mūsu i visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu,
2: kai porlūgumu par mūsu i visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu,
2: kai porlūgumu par mūsu i visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Asi žālsirdīgs mūsim i visai pasaulei.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
2: apsažāloj par mūsim i par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
2: apsažāloj par mūsim i par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
2: apsažāloj par mūsim i par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzticos tev. Jēzu, es uzticos tev. Jēzu, es uzticos tev.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Uzklausi, kungs, munu bolsu, kad es saucu uz tevi. Muna sirds soka par tevi meklējot jo vaigu. Kungs, es meklēju tavu vaigu, nāps liep tu no manis. Alleluja! Dieva tāva un dāla un svāto gura vordā. Amen. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svātos noslēpumus. Es atzīstu tos visu varenajām dzīvām, un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jaunu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūs, broļi un mūsas, aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažālojas par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen.

Gūts dīvam augstumos, un mīrs virs zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūdzam Tevi, cildinojam Tevi, pasateicam Tev, jo lēla ir Tava gūdēba. Kungs dīvs davasu karali, dīvs visu varēnais stāvs, dīvs vīnzimušais dāls, Jēzu Kristu. Tu, kungs dīvs, dīva jārs, Tava dāls, Tu nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasaule grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie Tava labos rūkas, apsažāloj par mums. Vīnīgi Tu esi svāts, vīnīgi Tu esi kungs. Tu visu augstais, Jēzu Kristu, ar svātu goru, dīva Tava gūdēbā. Amen. Lūgsimies!

0: Lasējums no apustulu darbiem. Pie Jēzus uzkopšanas Dabasūs apustuli atsagrīze uz Jeruzalemi no kalna, ko sauc par Eļas kalnu un kurš ir tivu pie Jeruzalemes, sabata gojīņa attolumā. Un jī atgojuši uzkope augštelpā un tur palika. Pīters un Jons un Jākubs un Andrejs, Filips un Tomas, Bartolomejs un Matejs, Jākubs Alfeja dāls un Seimaņs centeigais un Jūda Jākuba broļs. Jī visi vienprotīgi pavadīja laiku lūkšanā, kopā ar sīvītēm un Mariju, Jēzus moti un jo broļiem. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasējums no svāto apustula Pītera pirmos viestules. Muni mīļotī, prīcojieties, kot jūs jama dalēbu Kristus cīšanos, lai jūs varētu prīcoties un līksmot arī tot, kot atceklos jo gūdeiba. Svietēgi jūs asat, ja jūs nūnīvoji Kristus vorda dieļ, jo viers jums mīt gūdeibas un dīva gors. Tomēr, lai neviens no jums nacīš, kai Slapkova vai Zaglis, vai Ļaundars, vai kai svešu lītu korotojis. Bet, ja jūs cīšat, kai kristēgais, ja jūs cīš, kai kristēgais, tad lai nauskata tū par kaunu, bet gan lai slavēja dīvu šimā vordā. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģilija, kuru uzrakstīja Joņs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Pēdējo vakariņu laikā Jēzus paceļ savas acis uz debesīm sacēja. Tavs stunda ir pīnokuse, pagūdinoju savu dālu, lai dāls pagūdinotu tevi, un lai visiem, kurus tu jam devi, dovotu mūžīgu dzīvi. Tai, kad tu jam esi devis varu porik vīnu mīsu. Bet mūžīgo dzīve ir tei, ka ji atzītu tevi, vīnīgu patīsu dīvu, un tū, kuru tu siltēji Jēzu Kristu. Es tevi pagūdinoju virs zemes, izpildēju darbu, kuru tu man biji uzdevis izdarīt, un tagad pagūdinoju mani tu tāvs. Tevis poša prīškā ar tū gūdu, kāds man bija pie tevis. Pirms nakai pasaule topa. Es atkloju tavu vordu ļaudim, kurus tu man devi no pasaules. Jī bija tovi, un tu jūs atdevi mani, un jī īvāroja tavus vordus. Tagad jī ir atzinuši, ka viss, ko tu man devi, noknu tevis, jo vordus, kurus tu man uzticēji, es nodevu jim. Un jī tūs pieejami un patīši atzina, ka es esmu izgojis no tevis un īticēja, ka mani esi siltējis tu. Es lūdzu par jim. Es lūdzu nevis par pasauli, bet gan par tiem, kurus tu man devi, todēļ, ka jī ir tovi. Un viss munējais ir tovs un tovējais mums. Un jimūs es esmu pagūdinots. Es vairs nāsu pasaulē, bet jī ir pasaulē. Un es aizēju pie tevis. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dorgī broļi un mosas, šodien mēs goreigi atcerūnamīs tādā breidī, kas ir starp Jēzus uzkopšanu debesīs un svāto gora nūsūtēšanas svātkim. Un šodien dzirdējam arī svāto rokstu lasējumu, kurā arī aprakstīts, kā apustuļi atcerodo šinī pošā breidī. Ko jī darēja pēc tam, kad Jēzus uzkopa debesīs? Kā jī gaidēja vosaras svātkus? Jī tikko bija atsavaidējušies no sava skolotoja, no mocētoja. Jis vairs nebija jim blokus. Apkārt pasaule jim likos nedrūša. Jī beidos no to, ko citi cilvēki par jim dūmoja vai ko var izdarīt. Jī nezinoja nokūtni, kas ar jim būs. Un ko jī darīja? Jī nakrita panikā, jī nastraidējos savā starpā, kurš no jīm ir leloks un svarīgoks. Kā mēs losam apustuļu darbūs, jī visi vienprotīgi pavadīja laiku lūkšanā, kopā ar sīvītēm un Mariju Jēzus moti. Jī katru dienu lūdzos un gaidīja vosaras svātkus. Šīs breidis mūsim kristīšim mocas ļoti svarīgas lītas par mūsu ikdienas dzēvi un ticēbu. Bīži vienkot mūsu dzēvē pīnok leidzēgi naziņas breiži, kā šim apustuļim, vai tī būtu kādas slimēba, vai kādas problēmas, finansiālas grīvtēbas, vai vinkoši mīrs sirdī pazīvt. Viena no pirmajām reakcijām cilvēkam varētu būt nūsasliekšanos sevī, vai tīši ūtražok skrīšana apkort, meklējot tādu mīrinojumu pa cilvēkiem. Apustuļi roda citu ceļu. Jī aizslēdz durvas un palīk kūpā un lūdzas. Kāds gudrs teologs reiz ir sacējis par lūkšanu. Lūkšana namaina dīvu, bet tai maina tū, kurš lūdzas. Cik svarīgi ir pavadīt laiku lūkšanā. Lūkšana mūs maina, mūsu attieksmi pret situāciju, kurā nūnokam, mūsu attieksmi pret cilvēkiem, pret lītom, pret pasauli. Dīvs ir namainīgs, jis vienmēr ir labs. Bet mēs mainamies, vai kļūstam laboki vai šokoki. Lūkšana mūs uzlaboja. Un caur lūkšanu mēs skatāmies uz pasauli, kā ir Dīvs turēts, ar mīlestību, ar gudrību. Apustuļi lūkšanā gatavoja savas sirdis vosorsvātkim. Jī navies lūdza Jēzum, lai es dovoju kaidu citu dzēves plānu, bet gan caur lūkšanu jī uzaticējos tam, ko Jēzus apsūlēja. Jēzus jums sacīja, es jūs nāstošu kai boriņus. Es būšu ar jūsim vienmēr kūpā, ko ikdīnas slēdz pat pasaules beigom. Un šo sūlējumu, kā zinām, īpaši Jēzus pīpildēja caur vasaras svātkim, dovojot svāto goru. Arī mēs ik reizes pulcējoties draudzes baznēcā, skūpēgu lūkšanu, doram leidzīgi kā šī apustuļi, kas pulcējos kūpā, lai lūktūs. Tas ir mūsim, kā kūpēga patveršanos vīta kristīšim, ko dzēves vātras kļūst par stipru. Kad ikdīnā ir daudz grūtību, baznēcā ticēbā mēs gūstam atspridzinojumu. Bet ne tikai ticēba baznēca, kūpā sanokšana lūkšanā, tas mūsim paļiet stivoties Dīvam. Un ar jū izdzējot attīcēbas. Šodienas evaņģeļijā Jēzus pasaka kaut ko satrīcūšu. Es runāju par mūžēgo dzēvi. Kā ir mūžēgo dzēve? Reizem cilvēks domājot par mūžēgo dzēvi, jam nok pirmos asociācijas. Kā mūžēgo dzēve, te sokas pēc noves, mūžēgo dzēve kaut kas saistīts ar mokoņiem, ar eņģeļiem, ar bezgalīgu laiku. Bet Jēzus saka, mūžēgo dzēve ir tei, ka jādzētu tevi vīnēgu patīsū Dīvu un Jēzu Kristu. Ko nozīmē atzēt vīnēgu patīsū Dīvu? Vārds atzēt Bībelē nozīmē tikai vinkoši zinot faktus par Dīvu. Atzēt Dīvu nozīmē būt tivos, personīgos un mīlošas mīlestības pilnos attīcēbos ar Dīvu. Tas nozīmē, ka mūžēgo dzēve nesasokas pēc tam, kad apsastosīs mūsu sirds puksti. Mūžēgo dzēve sokas jau tagad. Šajā svādiņā, kad mēs pieņemam svāto komuniju, kad mēs mīļojam savu tivokū, kad mēs dzēvojam saskaņā ar Dīva likumiem. Slavens rakstnieks un dūmotojs Klīvs Steipls Luis savā gromatā četras mīlestības ir aprakstējis šo dūmu ļoti skaisti. Saka, Dīvs navielējas būt tikai vīna nūdaļam tavas dzēves gromatā. Dīvs vielējas būt autors, kas raksta visu tavas dzēves stostu. Ja Dīvs ir mūsu dzēves autors, tad katra dīna jau ir daļa no mūžēbas. Svāto Pītera viestulē šodien mēs dzirdējam vordus, kurus mūsdīnu pasaulē ir grūti sagremot, pieņemt. Prīcojaties, ko tas atleidzdalīgi Kristus cīšanos. Kā var prīcoties par cīšanom Kristus dieļu? Pasaule mūs ir moca, censtīs izvairēties no grīvtēbam, biegt no grīvtēbam, meklēt tikai komfortu, iertēbas, pošā lobumu. Bet Pīters mūsim atgodinoja, ka palikt uzticīgam Jēzum, palikt uzticīgam Dīvam dažreiz nozīmē īt pret straumi. Tas var nozīmēt, ka varbūt darbā kaits var par mūsim pasasmītīs, ja mēs napīkrētam kūpā ar citim malot vai aprunot. Tas var nozīmēt, ka ģimenē vai rodu lūkā kaits mūs nesaprūt un līdz golam napījam mūsu kristēgu un nūstoju pret kaidiem jautājumiem. Šo sīšanas Kristus dieļ nav apkaunojums. Te ir zēme, ka mēs pīdaram Dīvam. kai rakstīja svāto Terezi no Kalkutas, cīšanas un Krists ir tikai zēme, ka mēs esam tik tivu Jēzum, ka jūs var mūsus apskaut. Kad mēs spīdzēvojam grīvtēbas savas ticēbas dieļ, tas nozēmē, ka mūsus mīt gūdēbas un dīva gors. Šodien psalma gromatā dzirdējām vordus, mūna sirds soka par tevi, meklējit jo vaigu, kungs es meklēju tovu vaigu. Šajā nedēļā, kas mūs ved pretī vosorsvātkim, būsim kūpā ar apustuļim. Būsim kā apustuļi lūkšanā. Nameklēsim drūšēbu pasaules sūlējumus, kas šodien ir, bet reit pazīvt. Meklēsim dīva vaigu. Atsagrīžoties mojos, vienmēr atrasim klusu breitiņu lūkšanai, paimot rūkos svātūs rokstus, pordūmojot tūs. Lūdzoties arī gudinojot divmoti Mariju. Un arī tagad vienosimies kūpēgi lūdzot svātū goru. Nots svātais gors, pīpildi mūsu sirdis un dūt mūsim spāku, būt par tavu līdzinīku šimā pasaulē. Lūksim, lai Dīvs paliec mūsim ikdīnas, pildēt dīva gribu, tādā veidā baudēt svāto gura augļus. Kā Jēzus sacēja, svāto gara augļi, prīks, mīrs, mīlestēba, vīnotēba. Savaida svātlaime, jo šeit ir zemes. Kaut kāda laime no tos laimes, ko mēs baudēsim paradīzē. Un tas noteikti tot, kad mēs dzēvojam saskaņa ar dīva gribu. Lūksim, lai Dīvs paliec mūsu mikdīnas, izpildē dīva gribu. Un tai būt par labiem dīva bārnim šajā dzēvē un visā mūžēbā. Āmēn. Thank you.

Lūgsim par ikvienu vietu pasaulē, kur notiek kara darbība, un it īpaši par Ukrainu. Dievs apturi kara darbības un atjaunoj taisnīgumu un dzīdinoj ļaunumu.

0: Slavēts esi, Kungs, visumā dīvs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko Tev upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mūsim par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir mežam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši veinu, ko tev upurējam. Veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mūsim par gorīgu dzīrīnu.
1: Lai dīvs ir mežams, slavēts.

0: Liels tīs broļu mūsu, lai tīsi svarinājas stāvs pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par lobu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs pieņem soticēgu liekšanas un pīnasumus, lērdību bēgu, dalēbušajos noslāpumus, varam sasniegt.

Kungs, tu esi patiesi svāts un pelnēti tevi slavēja vīna tava radība, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā tu visa dzēvinoji un svādori un namitēgi pulsinēji sev tautu, lai nu saule slākta leids pat rītam, te nas tavam vordam tēru upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar to pašu garu labvielēji svietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mūsim kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieles mēs svinam šos noslāpumus. Timā naktī, kad iztika nūdūts, izpaiema maizi, un tev pasateikdams svietēja lauza un deva savi mosekļim sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paņēma biķeri un tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tū munai pīmiņai.

Tāpēc kungs pieminot tava dāla pestējušos cīšanas, jo brēnišķīgo augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo otrreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snīdam šo dzēvu un svāto upuri. Uzlūkoj lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieejam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un viens gors Kristu. Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaut mūsim sajumt montojumu kopā ar Tojumu izvālātajiem, vispirms ar vissvātoko jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar Tojumu svātajiem apustuļiem un gūtpilnajiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbiļnēba ļauj mums cerēt uz Tavu namiteigu paļeidzēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprinot ticībā un mīlestībā Tavu baznīcu, kas svācaļoja virs zemes. Lai ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi, visiem veiskupim un goreidznīkim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labais Tēvs žālsirdīgi pulcinē pie sevis visus savus izklēdušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kūpā ar jim mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dūt visu labumu.

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīrus jums atstoju, savu mīrus jums dodu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz tavas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu

0: Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasauļa grākus, svietēji tī, kuri raicinoti uz jāru mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dviesele kļūst vasala.

Pokušu svādiņa būs vosaru svātki. Aglūnā mēs svinam vosaru svātkus trejas dīnas. Un trešajos vosaru svātkus mums būs vēskupa vizitācija un īspie saimt īstiprinošanas sakramentu. Ja kāds vēlējās, tad droši var pīsateiktīs. Vēl paziņojums, ka ir pieejami arī kopusvātku laiki, datumi. Mūsu pusī pirmie kopusvātki soksīs 6. Juņī itamā godā un līdz pat augusta lielajiem svātkim. Kūpā ir kaidī 28 kopi, 28 kopusvātki, kai katru godu. Tagad lūksim Dieva svietēbu jaunajai nedēļai. Kungs ir ar jums un ar tavu goru. Dīvs, kas ar savu vīnzimušo dāla augšanu celšanos, jūs ir darējis atpestēšanas

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Ejejej, urā! Tu klausīs Latgaļas radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Tēvs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēvi. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.